Mala Sofija Uraš će sutra svečevati svoj rođendan. Mama, papa, oma, Irma, tante Bobica, Erna, Paula i susjed Štefan želju joj čuda zdravlja, sriće, veselja i Božjega blagoslova. A Štefaruši će do joj zajačiti Mala Sofija.

Marija Horvat iz Šuševa svečevala je predut u nedilju svoj 18. rođendan. Obitelj i prijatelji joj želju sve najbolje, puno zdravlja, radosti i Božjega blagoslova i ju pozdravljaju jačkom Marija. Ali prije nego za jači grupa Vigor se moram oprostiti od vas. Želim vam još ugodnu nedilju i još ugodniji novi tajedan. Hvala i s Bogom, a sada Marija od grupe Vigor za Mariju.